Awaye Radio Diffusion Nationale Tchadien Dokagloa Sekade Manambisit Najik Dobe Tumbang Boyko Tungan Gudoti Kodigidemi. Najik Dobe Tundoye Bola Nik Takagadon To Najik Teta Nik Gekonbe T Adi Marichal Mamad Idriss Déby Itno bay na jik te tant ka daw kro ko su gut ada bar na message à la nation ni bay ndo ke ndo te kum kala birti ya be ke charit na bar na pet ya independence ta ni ba be aji chadra bal ko tu me he gidi me he ko ke ne tin kum kala birtu ra ko doyen ade na jik ni ke nge ko be warning gal ngai niba journaliste jigadi kodumbir na jigugo kujulag tagbe bay ni ka amat makita na telere orkum senya deji niba na jigne ni tegukum ni yanki dani ma morkum la kada woita ni ke ndinga yange kombe ko mandang ni taba ni kura da dan uruntuko ke ndinga dondo ko kananda lai niba ina je yando kumaji o na je ronga ye kosgo man kumaji ka de kosgo ina o krang bai ina je hor kura ta krang ge ara ye ka de awro to bai ara ban ne infrastructure gni ni no ina ji kuni kinge ko bi ai da bai da bai ni teli da yekla ya gogugu ka de ka adi rosi ba kadi rosik ba ndoga kna ni ba kadi teli yank den dolas kadu wodi jin karita na maji o kadu kanun ni ba tokndaga kadu kosgan malang ba ni no ni na maji teli da bai ni kinge ko be nan barti singol ko dokle gutin deng deng malang ku klarasi gen deng deng malang ni kadu kirai kle ku wuru ta ta maji adi dana ni dokogi na norndo beba nan de basi citen denko na te rodetno nan de basi ret lokla yasit ore na na ya kas kumun galba nan nden do to do sit gu ni bai na jike te ta ni ke nge ko bu ye te bai no telo dana ju la sei bai toni ori na jia décentralisation nique décentralisation ni na kadu na drone tamie kadu telunji yaku unjinjanjayo kadu ara ku kosgita décentralisation nique riwa ba transfert ya compétence barmbe kitana sarakran ni kada akro collectivité autonome tege ni ngan province ge ke ndeng ndeng ni ba ya gere ko no to pouvoir central tadi ko ni kam be bot lag ke girji go ko git ni kada ko rod te ndeng ndeng malang kadra ne kla ko waj do deg ni kinge ko be na maji kada ke deg girin ci tiki na ji ta ta le kadi tel ya ko roro ni no ge na ji ke te ta ni ke nge ko be te ade ni ko or ko marji bay amat maki ne ko minister yange ko dumbere naji ge malang o pajambir ya gog gashim sherif mohammed ni na tagbe taba kem gongya jitla adi ku ji awona malani ni na war naji sei telere do yani ndoto ke gogi inda do gegni gagra do buti yenge sangar gu ni parti politik gu ake ge krang gu na un kuj dangai te ton kuj dangai te ni ikenge ko be nandun kna nun do to do ritu kok ade atin kenda ga orani e de gu jiron citi ga sitoyen ni jadi ge kari
ni ba ni te le re do to ba ya de la ji gna ni te tant sei ni ma mor kom la ma de si ni ke ministre dana ka de kuni do sit malang ke de ni prisonnier politique na goto ko je danga itno ake yan ni journaliste goto ko je danga itno ba ni no ni ne da pa nan tel ne da bai o ministre teli da bai ni kem na ji ni discours tari na ji ki te ta ni kinge ko be te ni ni idaba teli da bai na nge ko be da na ji la na province kogi goy ki dokum lo ki chat la ake communauté kogi ake parti politique kogi ake de kogi ngoy ke kade chat la ba ne as kade arabi ni ko gne ale ke parti politique a ke communauté a ke province a yagno malang le de kogi ngoy ake gir kogi as kade arabi ndo ale ade idabate idabaini kadirai be ni kada hukuma ke kete sei ni ba jinko malang bas kada jaja di roji taba nabe ne awune ke kete ni bai najike te ta ni kinge ko bete ona kor kam na kada ke guto yak maji ake yak yembe ni ba chadie malang tarob ne te bo tamir tamie kadna na gege ya kada ndajin dote kari ni ke tatol tatu ma te tanik ministre tene telu or kum najia ni ke ge kombin nera discours radi dopet ya independence niwa da tatol tatla ne bi ji chat ne kogi wala ne jo ali niwa najino ne na ni te tante ke tatol tatu ta ade i kodimber najaji Umar Musa ni ne na wotu kumte ta un dun adeji Niku ministre ya nge ya kulgu malang ko dokum lo ko chatla i professeur Abderrahim Awat Ateyib ni awat kembe ke ati to kok ade awi kadan lo kumayere o gerne yani ya ki ko to kum bulon ge sai ni kad ger kutun bay na ji ko so do kla ya kulgu ke gir ngra lo ke batat ade yila oni war kum bang sei ade tada ana ni ba tada ana ik na gwa tada ana ke nge gna bar ndene operateur économique gera gat ko bo bo ge kan nar njiran kyam be tu ake nge gni ke gagra do federation ya elever o krang bai ton ba ido kosna ya de ki jang kran tok ku kogi ala ba ne groupe ma de femme ke ta nasra ne awo in da ta turu ara ne ya kran o nge kran ge ro tu bai ton ade paten ka de ni ke ministre yang ge yang kulgu ta da na ke ge gnum te de la ni ni ya wa babra ke bo ade abar ne pon ke ta nasra ni ba babra antoni wadna ran kla do to bai babra ni taba ni tongor ke bene ndandi dot nai kunjuru ba babra antoni toy do babo ba ta ta babo al ta baba ni ndandi dot nai flev batani lokon ran babra dot no ni lok yakulg anjren kemen kai ade nge ya kulgi ge bay robu mandu ko no ada bar ne transhumance ni ni yawe ina ku munawo ya ga kranga ni kle ke gogu ini ta ga ake wadana ara ga ni ba ni ya ina ku mun sai a bay ho to agence nationale ya volontariat ke chat
Rana kelana tu ke konsei provinsial ku waji fira de ininta tagbe kembe ke bilcinti. Ni ba basa ke mandege doda sinya ke bujono. Nin ko njigen kade ran kela kemdegen da kalpkal. Ada abande nei volontaire gni. Doda sinya ke bujoni awainde taba akegende dorobi jo. Ade dorob ku tojoni. Gek bu gu ba ran kelai ke sodo yando yengan gu gek bu gu ba ran kelai ke sodo ronga ya kusgu adi ni ke presiden ya konsel provinsial ke wajifirat Muhammad Maki Adam ba ni ko na do de gu osna seni ni ko ni ge kun do na ji ko mandanga otakum ni ke sekretaire general ke province ke wajifirat Abdelaziz Mai Mahamat o degu krangne merindegu arine otun kumtuko mandang nik Mahamat Saleh Umar ba ni nai kodember najeji na wot kumtu mandang ni nik groupe parlementaire ya mouvement patriotique di Sali MPS au Assemblée nationale. Ni taba araron chiti imbir. Ade wajani kendakana na nya kumunike nge konvete. Adi Mamat Idriss Déby Itno ni président de la République. Ke ni te kendu. Ade ndu ke sodo. Politik ni ade nya ke majingai. Ada unun do to dongge gne tonu kuju dangga ite ge ndeng ndeng ni. Ada ini ke presiden ya grup ko Dr. Jacques Lawe Ingamanya Jingau Marbe. Ni taba ni warna jelas ini ne ndu kni kenge kombe tene to rakade. Najik sodo politik ya bi jik ecar tu. Najik sodo kos gigi geba na ya ke solom lom atau kari. Nike enggak kira do butuh yang ge sanggar ge kerang bay. Ada ban ge kon ber najik sen or najik. Adi Presiden Muhammad Nur Mustabchir Nina Tagbeba Akam Centre Almonate Ade Parti Politique Convention Nationale Populaire Adabane Konaponi Nitaba Rana Nayade Ade Bangi Konbir Najigi Daduseni Rana Bindangir Parti Politique Ni Tagbe ndo kutigi jadi ndo kutigi dimeta yana utuko ke jinji kemeto kembal kutu bujo kujo kalin kemeheni parti politik ndo rana yan adina ke kukon kutuko yi ke kitin ke soso do te ade gos naji gene ni rane na yede ni taba ni ori naji ke sodo politik Kaya nyak nga ya be kichadu nji majia kosege malang. Ake nyak ke girgirji wo. Ni ba nyak nto ni kade tekor. Ato. Oi tekor ke tam ya kosege tu malang wo. Kukuma ke no te adi naji ke ni ke te tante. Ni ba ni ke jekundun kade ji. Ba ina urmaden nato yala. Wai kwa mbiru na jijina watu kumtuko mandang ni. Mdati singa yi kaduwa ina jika dobe te kendoi bola ke tasara. Dina undum daga adisiya wai bai mamud gasara. Nina nge kundum daga kadisiya wai. Nge tete kadisi kendoi bola bai Lionel Nomengarmam jisechi bai jaikum jika kete mbangi kutu ngan ngudoti kujogi rindoho.

To bay al Jim Carlos ta naim gan bangi inga ya lea kade mamu amade sesi ijeri kadre bangi kuti kuti kogi ba tarub yesi ya si malange ke chatte ke province ke kujogi di mata o bay to aran sema kambi kinya metla bay kuti ni tarub yesi bari bari ra inga konsi kumade si gelapia o kade gerung ko ke inji dunia tno jamen a bongkai kumade ganji rangai nalas barjo mata karya lea mbaya najemi naji ke surali wo province ge ide ke ndi sen sen gi gere nga tarobo ba a kunga se banga se kutu so kan mi an toro ma de si ba rai ne la pi anga konsi ki ma de si go nga na ji ja toti na do ti no arjim carlos awose ji ma de ja un banko kutiki ti kogita as na musique.

L'évangile de Sitel ou le Messie Pana, Kingana, le Jésus de ce Denegue, Mebege Kanan. A toi ici, Mbakarzi, qui te trouve un retour Denegue Mba, que non, Anneke, Jésus, Mba, Ngonegue Denegue, Torokon. Denegue ou Mier, Nduno, Lia, Aussar, Tiro, Christge. Dengue Tokunje, Banadio, le Jésus. Daundo, Ntig, Mba, Touba, Denegue, le Land, Jogdeyan. Bata tata lenda un nom année comme Jésus dumba negria ne de do kurkui la sene de la ne neg tro singa kri lenda de ton je bandel Jésus da gar la sar gele ke tok beba de ne lenda wa singa kogro ya me kunda la korelum armi o so lemse de jine ne le kemek kede ar ne jogje joge ne je berber ke tenenda je signia il a kenegia Aram targe Jésus tel il a grippé na donné mes condamnés bouya bouganda tane aria. D'accord avec les dingam. Donc le logo c'est que négo et docan ne j'ai pas besoin de te dire que docan mais le sigu targe ne. Et que toi donné que je kai singa que dejine ne lenda neg deile ingaya. Mais kasi jengije kenenda akole mesi pana neg jeng dej alag mes condamnés si nek jomje mosi su do la ko ndejele yakinga ya le tonek nje moy tonek nje ndo itonek do gu ban nek akasmba kinga nek sa tayri godo igitor ngon basa gaw sang kula ese igu dewje ga dang ya kawru mba kaw non ko so karde gu godo ese i dewgu na banala bele to lugu dang de san bo i tana se dengue doctora lenum ta pai kana awsede dengue naje lem lugunada da kosi jege ne neje like ntura nenda ga kom jege deni sitingam akosiru do alaglesil akosiru do eto krisgel ne to kiamosi yag dejne le kom si ke kedelum no kane kam alag mosi ke karabanenda a tane karsi ndu barol si toko tamaje jara tatalem norol si tatar no ala glenda neg jodi jele jakinga jia ege toko belba ya gerje gaw to togo ne me konje ne urtije ke tatar awti do sigi ese dogo togo ege togo kongun majika sin ger gaw to togo kongun lugune odrongune lenda e akas mbato biel akas mbake la keme e dob kemelim akasmba tobielim akasmba kusane kurkelim akasmba kaiman kurkelim bangun gubugune kolagodo jage akasmba tobiel mbata nekul jege ala omi jage tokenegin ngon basag mendog bugune inga kulal ese gel nujile si berberg na banda ne jege jisidi godo ese manjige tasilo ese losilom le sigi godo ese kingi jinje logune da jawje logu yogu losilom le sigi godo non le si ne je like jo dajelenda togoro chris ila kemi do sigi le gel ko jile si berberi ta pasi je berberi ne je gi lo je gi je kene to berberi ne je ko ti do si to berberi akana ne gi wa me si e se wa me ala le si nda to do kai segre le do mbakare de wlenda sig maje bo lar atatoro de wul majika si noro jile si ne je legi jawje ndele tartar je no bo sala kan je si amongu nda a la si mbakar si je ne da jati tiage eglise to go dombona le si lai Lorata majilisi, lokospaje lisi, lorane jilaya. Ne, loje nanje, jengin togo kretienje, jengin togo dojego junje, dogo ala genje tamé krisje. Josije pake michongu, nlaje, nturaje mpereje, nairo si ja doje dosi. Ne logu, ne aldonga konsije, ne dumdonga konsije ba, de mpere grosi ke mba desida, logina jida, josdero jare, kemdo ne to togo be. Gale togo be ba, yenge togo Saint-Paul. Ole mosi tebe ola pana togro ne nuji jege ala wana se si nuji majika si junje lajin sanga kwasiyedem jende dane me kongol ngerje ko togu logungu kwen oso se logungu kwen awon done logune aldia majika ilasia ya togu dene ge kana en no ane kem Jesus Christ Christ ola tesre pana nelenda ne kumbangan Israel jege ne togu bar jege din dem po nen badu jege dangal ter ula nge dan tubi ula pana togro ya neku sal ngamji dakas mbakun kar bisije dusal ne
me kundal dene ke to kudre diagle da keme kede la pana togro ne kusage bume jegu om nangle da ngan bisi jile da da kusaya ne logo patargo idoka me kundal keme to ro kere to ko benda Jesus Christ pana togro me kundal inda taya ne ki dejle bukunda inganga are ngonile ngonel da ingane kaji passage que mande se de je like me do bone ne kam do jogo ti do sik be belenda mai kar mo si ila kasel to denen nda me ila kasel mai kasi do je karan kandan da je tamajita ba o sala ngi singa mongu do je karan kandan ne je ila sik ka ne me konje ne uti je ga te do sik kalang ba ba o sala ngi singa mongu a kala sik ne kel ne e na mo si ba ko se togro ne je ga te do sik to belese jene se zakas ba kal je yawa do karanda akorsi tane me konjegi tane urtijene akorsi kene mbakasi taksi yelomya da kom jegi dene se dingam lojegi na jajo no jero si julapana tamajilum ko moda neje legi moda nda ala ilam kenegal ema bugune nda maikasi laya ci original mess ci no jarjere kam alanda akela kam do sigi.